0: تبرد تبرد تا تعبولد تعبولد تا
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت